0: 지기 매도 뛰기 다와 꾸이기 카와 야기 방죠
1: 대달에 양념 가오니 내디네 토르웨 시리 근첩 생마리
2: 동양 롱팅 인천 지접리 공기 벽에 리센 생존한 신비 선불행 계획 감사 키라네 단다 생고 소야기 리센 테니 nganzu tinglam to guti shubie shiri kengchep seme le chen shi nga tiringi le chen zokyong shukin bim kya tsu yin teng di le chen nali na kuibe nabal hengke tsoro penjong loge chengkim ne changki mwimi rinne shusha ki kyun zinpa losang to che kor gui ba gobjo du lak shi ngingbe pepzi yi chowa sarbe lik chang nye shi kuib ti ta tine mu tui che mwimi rinne shusha ki kyun zinpa kya tsu kor gui ba gobjo du so woy ningdop kyun zin le na woy cimru Ketop ke shi kwebso rinpe shin kuti shuki inbe, nabalhinge tsu tu lulu nga senjo nangyuru gasu shu. Lakshi nyingbe pebzi hi, tsuwa sarbe lekchang nye, penjong loga chong gire chongge chong, layu shang, chengkim chong tsu, chengkim nechang ki, ngumi rinne shusha ki gyunzin ba, losan tochi. ngan zui ne chan ha chan ting gyu yo shi lo sar so du chen gi ge ba ngwe ne ngang yu ma che bi na zao ne nyo tu gi ma ri le sa dan zhe dan so ki chong ba ge ju la zam gi kya ma nga yu bie chang gi ta ma ji dong xi bi nga bi zam ma ngang ge che song shi zong mi mi nga song gi shi tu gun le sa dan lo ga xi zi ning zhe so se gui gi chong be lang gu dang ne ko ga ra chang yu wa yong gi ta lo san do chi kim gi ngwe mi ji ne xu xia so gang gi halam lakshi kwanye toane tuenge chebe ne changki chomze kweko tenne gongtubgi mebsi. Losan dochi kimgi ne chang tinga kyugu tenze yongtun kanyi namse na te gyumze ni tuenze ki buze hachang yabu yubesi. Chengim chongsoro ne ki tunbub hachang lebu yube kara buge yang hachang tabu yu. Chengim ne changki kyujan demgub tangdu che la chang nyeze hachang chang chubu yu. Rūdō chē lā dāng lēkwē nēn tām tē zāng mār zhū jē hāyāng chēmbē nā lūh nē chū mā tīng pā rā zō gī yu. Tē nē chēng zī kēp tē kā tāmbō rā tām nē ngē gī yu tā. Chēng gīm chōng sui ngē wē nē chāng gī tīmā shīm lā dōng nā ngā rsī kia wā shī yu bē cāng mē hā chāng kā wā chī yu shī. Tuan zē yā wā tīng dā yōng tū nī lō sāng tō chī lō mā shīng shīm chū sār bē lā cē tū tōng chēn jē tē bū gā rā tāng tū chēmbū chē bē shī. Tōgmāra kōngi sānda kārdō lāgi sāne chāng ngē tāng chāng bātā. Tējē rāngi ki lō chīk sām shīmchū sārbē chē tāra nē chāng ki chōwa shīmdu chīn yōshī. Kōngzō sūgyūn lākshī tūngi ki būcē lā tōngchē chīplē būcē ngē lēngi tūyūn rīndu tōngwā rā nāngchō tē sām chīgimē. Shēnyā sōhā nē tūngi chēbē tūngzē lā kōr ngī sābdūn tā kōr shīchū shēngā kōr gubchū chē chēbē chīchū mīnzā wē tōmchī kiaqtā sūm zām pē chē wīshī. Chengim ne changi chungkung ta peke rigne chegi ko la lugyu yurin tembe demgyu nyenpo shikyu. Shegyun la longa jikdong sumgyal haqzamgi kongre tu gyasa kongchu yu teka ne tembe ne da chepgyun che de chang yang ne yang du nye hui shim ngar ne chang shi ne nye toba ma se sanne teke pyume tsor chang nye dang gyan lepe chungmi chang nye ze te tu titu ne sun tari yub ta. Gyatsa gongchoro chenso shuchi, mirab chema tsu, sajitere, chengkim shebe, mingdakbe shesu yang yubshi. Taja chengkim chongchoy chongmi mangchewe, chang yagwa nye shingi yu. Losang toche kimgi, mwimi rinne shusha sohan to, lojigina, sanay tiga rangne, lemi chu, tegar chukde, chang zoro ta, nyero chedu chukgi yu. Gongchoy laja, chuzoy le shingne zigi yu ta, mirir lorire, chanyum yungbub, goro chingi ta, shedong laksam yungi yu. Te ma tse, lo san to che so khan la, lo rir kyeb san koro tinggab chul haq tsam yungi yub shi. Jilu ngi don yame chuchu loro, cheng kim shebe pui da tila ngan togoy tup ta. Jilu ngi don yame nishu loro, sui gyun ki, cheng kim ne chan nye tse te, lo ka chong kir rinpe ngui min rinne shu sha ki, ming shu na tsu yub shi. Jilu ngi don yame zibshi loro, pui rangyong chong rinpe ngui min rinne shu sha ki, che su tsu yu jing. Lo ti ran to, lo san to chi yan, cheng kim ne chan ki, ngui min rinne shu sha ki, gyun zin parang dam par shi. Lo san to chi ne chan so gan to zui chi, mig lam to shiawa ni, nanyam ten shi, chi chung min chahwe, za huo tan, cheng kim so, 창녀체기 청김내차 내장 쇠바티 유바타 대감도 내장기 조안용 되비 군전기 경기유 클론한도 심나르 내장기 지송 상란 투신 군전츠 년비 창세 년신 심나르 내장기 조안용신유 급디 뒤이나 샘서 코에 총계비 군전초로 내장 갖고다 창세 동어 소체디 군전다 렌도 심나르 렉창기 녀바르 제신 가주 뒤튼라 르기유시 세로나무초 論得你自己聽了呀,特動全部加過了卡位,著什麼心,明年把內月,加做你德布林啊,金局給全部落在軍前吧,沒人不應心,落去內送,空氣,怕登進去,將這落的火,空的去把這呢,那位落在提,吹息給藍的兄弟,沒龍的去上嘛,頂送切不是。德布林啊,金局給培借他,他沒特借。 군대 Rinnegi pangzwe chikdu lepe nawa chinsi bata, tege buze lepe sukun gyunche ta, chundo nambar chawe shenba. Kung topchin buga dagpe lam yurin so, jikshom to sha yujin, gya tsu kubgu la denhe, buze sukun gyunche shib chakwe chenbe lakze la, minama hangsang kweb shi yu. Kongi ngoche nangwar shina, lakze te buge mangzwe chenbu lakze tu, tumo minba shi yinbata, te lakzemgi gyurim shibute, 제관에 퍼진 갸괴 바르기 리림 창마라 눈추 때네 미쇼르와 제괴바티 소초르 장초베 락제 괴바피 응규 대외 간심부 괴바 대유 이내야 솔레첸기 튼제 체마웨 둔버보 락잼 장라 땡켄라 첸로 첸부체유 팅접진 솔레기 수비 미리기 괜체다 토르비이나 더블린아 김규기 락잼 튼제 소와라 뒤즈 진신 니누 마와 안된구기유 Lakze nyungzin chewe pöche shila cha chunpa yinna gyujan dambata chekba tene perchin kyakwe para dawa kashi angurgi yu. Yinna yang kya chu nawe soze lakze ti mikyurwara ti rindan tenbi nguyenzin tohne tabara kyunkyong che yu. Kya chu kyunzin sheba ni nyingxin chiksong cheba minpara tuyrabgi labgyun chu ne suygun ta tingrabgi chungbi cha chugu ti yinbi nguyenzin chigi yu. 수균기 침주블락제 장초비 멍시토 공기 사르드 후르다제디 팅접기 추괴 도시 수균 소제 락시나 제디 로고 침부 촌도 뼈사른 때문에 팅접기 미 견체기 괴고탄 뜬덥 제비 나우의 미지기 견체티 링내기 인주 민양베 카라 팅접기 제주타 나르회 첨튼 용화를 제유 갸즈베 촌라 퍼유 직부츠 켈렌 제바마세 더블린하 김규 기 튼제라 메르군가르기 신조바츠 하장 가부치기규 튀균 예즈 직급 겸비 표람타 튀진 텐제급 겸비 표체 대타기 유미 초의 고구 광토바마세 미리 직내 균진 톱네 미리 기자와 촌비 시딘 계진 시도 대외 강규르시 타자 캬츠의 기초 시냐르 유베 나네 기초 총가 장고 튼심바타 부모 뺨아 칸주야 지루니 돈 야메 쫑을로로 메르군 가르키 총진 병의미 진의 슈샤기 균진 바른 담시 총계진 병의미 진의 슈샤 균진 바시 임비 갸츠 정이 긴긴지 지부 차도 쿠르신 공기 롭타타 신도쿠 디귀체라 꾀디 균진기 지고 벤헤 나슈인 균진 바 계신 체지 유시 갸츠 므미 진의 슈샤기 균진 람부로 튀럽 체글 학잠 비붕 땡경 체네 김규기 락시라 가부타 학삼 칭루 용수 천바르체디 사르드 제표베 닝도기 토네 나웨 락시라 순슈 사르바네 유 제로 남초 텐데레 쟁기 주도 무투제 남발링게 초로 다베 수균 자수 락시 순슈 사르바케베 골 안고드 슈바 고브제토 무민 진의 슈샤키 락시네 부여가 다베 장외 파르기 뉴르도시 코프티 구디슈기 태양 계람 숨지 개 규디 대선의 샤르초소 지리 튠줄 하참 교비나 남대 메조시 자베 메조 공가르 총도 립기규 티가르다도 부여기 미퀸기 시에베 천다시 여분이 다베 자수 락시티시 티니 부여 장교 정신비 무민 진의 슈샤 아카 탕부 제식시 자속항도 규급 자겐가 시기 기준도 대대 자체라 소든 된밤 양나 리모코신 여분이 전종 더부시도 능기규 자체기 사대 민남기 초외추 토다 파르숨도 님법 계친 송유진 도체 요구타 누리냐사 창녀와타 통화 세뇌 슈마르소 강시 인소 자체다 카티터메 다베 자수 락시라 코에 마체 규진이 메드공가 총 저시 강시한다 공가 총대네 링기규 소다 뇽진 치와타 잠샤드바 소다레바 최송 유린토바 소기 케주 망탄 덴베 다베 자체 나네소 베기 민함기 자체 최기 제차르지기규 수균기 다베 자체 소급 베스뇌체 조르송디 균딘 초에나 코치웨 자호타 자교 자보로 코디르소 소기유라 더도 마르뇌타 상보르소 믹세 케준덴베 소제 튼제캬 수기 유친 테다 장랑 소소로 케준덴라 소브덴얀 저미나소 유시 튀긴 규르토탄 듄헤 자스 락시 튼제기 내가 쪼께네 시주시앙아 파라 망도친휴 자소급 규림 뇽제 체신 리모다 소다소 창마 락베 듄구기휴 자스 락시니 미럽네 미럽파라 나토네 균진 체버시 임베 장킹기 락셀하 저와 하장 토비 유진 가저 종 토민티 응규 신부타 리고 세부 유메라 자류유더 자긴 소소의 장차야 데넨 트림에 타자 수균기 락시라 기독기 순수 서버케 유진 지루니 돈 캠에 추구로로 장수 별교로 레튼 수가기 조람호 총구 만천 체지 다베 자수 락시라 난징 차당 가르여 소제타 진종 터블람기 갸벼 토비에 다베 자수 냠레 칸기 나가서바 시베 후르다체디 대외 양비 톰라 취십지 지루니 돈 갸메 니슈적지로로 다베 자수 냠레 칸타 난징 미성 자당 가르여 소제 체외 공시와라 냠레 띵섭체디 변종 미성 다바 자수 락시 소제 균진 체외 공시 주시 난징 민생 공시 로다라 자수 락제 채무화 표도 소재라 주티 체바르 당와타 타과 자수 공시 자겐 구이캬 락제 총도 유비 나슌 소로 라유 미쿠바라 락제 럽기 휩시 팅럽라 카초바타 소와라 냠십 체디 다베 자수 락시기 대외 양신 갸체웨 럼부시 최십 후르타 체신 휩시 Sero nama cho, chamdi libdu tengde ngan cho shiri kengchab sikme le chen, sen rupsi. Siamla nama lingge cho mutu che, ngan cho tinglam to kuti shubi, le chen shenpa nama sen chona shu. Ngan nama cho teng che me le chen na, yang kyaar che yu.
0: Jik
1: yang gyun lung bu sa ba ran bei bei gyun.
3: Singling ge gongkhum sa, xiam liya jik tun cho bei du xi dian bu zu, yang gyun lung bu sa ba bei bei gyun ji bei qi zhi li chen shu yin. Wen liya ling ge ne guo ju tu, lo di bu yu guo qian ne, ga zhu ngang qi lo ba xi bi ti sen na ge shi. Jilun yidong kya minyu zi zhu lu lo qi lang zham di si bi ta. Zi du dian bei jilun ta, jing ne yu guo ki le nam sar ba di ne, na bu sa ba gyun qi mi ba tun bi ta. Mige ki chang jo su nebe, zi du dienbe, nang so rang gyung chung ni, tiwe zhak dan cir xin yu. Lampar tu, yu gur wa cu, yu gur xip xu rinpa mang tu qinpa nyong cor sima chung wa ta. Yu gur li ri ki gane ju ri qi be nang so ki chu sim ta, cha ju nuba tiwe cor tu ba qe yu. Minga rin ne yu gur ki cilip gyung tu ngang chur wa ta. Nyang a tang geng rin xip ti, min nam ki digi cor sim ta, top cor ki jung kong ki qin xik du gyur yu. Jilungi donkiamin ni zi zhu lu dawa tangbu ne gebe par. Jiong ti yong ki gen nang ki yu gur wa mi ting tong chur si ta qingwa chu tan zai dun le nilin shu par. Yu gur ki zhu sun tong bur gur tong chur ni don ngab gya ni zi zhu ta chok don sung gya sin yu. Cheng xin wun se tui bu yu bu tang chep ji. Yu gur war go gur tong a so ki yu gur shu du yang yang tong gu yu bi. Yu gur wa cu zhu sim nyan ba ma si nang so ki rin ne yu gur ki su nian lang nui ci su yu. Di lu lo du tu nang so rin ne yu gur ting ki. Ji lu nye don kya mi ni su zhu lo ni. Yu gur li ji ki wun se tui bi ni tui ju ji qi bi lo xik tu ting ki qi bi ta. Ju ji qi na ne le ki wa qi gu gu yu. Nang so rin ne yu gur ting ki. Yu gur wei shu du ji du qi wei xi le mo rin za tang ta. Wu len bu tong za ta. Hui ting xi li za ta, da la ti qi suo, se kui le ne min qu dun qi ba ta, za tan zin chung kui ki, da shu ba ta, da zi du mu suo, nam cha mang bu ru, rin kong keng chung tu, dian ki ta, mo che chui mun ter kip qi wei ne tun le min ne, da kui zub chi cu chung, zin chung kui tu jia du qian ne, sa ne ti ge li ri ki, ka din cing ne nan zi zu gu ru gun di da ne, yi dun zub chi rin kong kip de dang wa ta, cong mi cien ba sum ju suop ge le, ji gu ru to cheng bu ji ne, rin kong ji gu ru su di, nam chan cang me rin kong ka se chi ne, kyang to du ge wei, rin kong keng chung tu du wei, nyam xin ki lu zi ka, me bu su yu. Za tang tu rang ga ar zin chung kui zu ba ta, di ge nga, za tang ne ne, nu ju le, dor si dong wei, ne tun le ming ne. Dang mo qi sa kong yong su qim gen nga cha to chang jen qi zhui lang kor kyun yong ne dong mi chok bao sui ba ta. Hui teng xi li za tang tu zhi gen nga ka din lang kor nir gyong qi bie nam chan din guo ka zi qe ba. Hu lun ci wu zham tu zhi gen nga nir gyong qi bie qi zhui le mer ti xie bu ge ba ta. Jung kem gi ta ci sung gyong qe ba ma xie. Chom zhe zhi glam yang cian din tu da yu. Rin kong ka se jian li zi ju bar din jia cor sim chung wa ta. Yu gur wei dong gui zu ne ti rin ne nyam lin ta rin ne sar du zi ju. Zhu xin ji gi chou su gyur gyur su qin yu. Gap sum ju su zhu bi

0: ngai kuka telong ti tesyu lu ni ta zire lin si ja la ta chu re si
1: o
0: chu nyu le ngal thon do ka pa on ro ye an de ka da don si ja ka lin si o ta chu re si
1: den da yo mo ye su le
0: a ka ka pa ri ma si ngai kuka telong ti do ma chung ge le ra no lang ti
2: a ku da wa chi ge bi sa cha si chi ge kuka telong ti chin ga re go
1: ju si le rong ge go mo tong ni na chin ga re do
2: re zong kian chen ga yin ni ma se a gu da qiu gen zhe zu niu ni ruo ruo ge zhe na go chen ga re go yin ni lo bie ma cong ren de na qi ni ne bie suo cha de tu jie le mo lu cong ma dian zu cha de zhe a
0: shu ji che zai de ne
3: zhe zu xie ji de nga cong ma go shu de tuo jiu li pa ya chen ga jie guo ga chen lu niu cong xie na rang la cha go niu re chen de ka ba no le san ji ji de de an de chi leng ga zhen huo na jun ga 我要收集你打打的马铃药啊敲滚的电影没有电车现在打打的却等着牛哥呢龙城年轻十八个小酒个扎醋能着呢痛哥等着牛哥亲家姐可可成龙了电过些这都得被亲姐娘的送
0: 다만 안 놓고 돈 그래다
1: 아주 가래통 가래통아
4: 다시 한번 시험 한번 다리 못 넘은 거 니 샤다 저한테 찍을 땐 로래
5: 다주 님 찌라 가지 돈 사대 나 수시지 마지요
0: 왜 다 지사 거든 할 루야
6: 종로 통화다 롱콘 요포 통화 예리 가서 먼저 봐 지시지 칼로위 다샤 쥐니라 쉬진 타진 탱이리 지타미 총로 포공다 지타미 롱타 덩버디 지타미 텐시 롱고 동과 댄저라 예자마 시지 유체 지타마라 인정이